guys rock.

Ja, hallå, hallå och varmt välkomna till programmet Smakbitar. 2 timmar kommer vi att hålla på här, och den som säger det och som ska försöka guida er här igenom på något sätt och vis, som sitter bakom spakarna, precis som vanligt, Jonas Nylander, undertecknad alltså. Och ja, då vet ni vad som gäller, då tycker jag att vi kör igång.

Ulf Lundell, När jag kysser havet, inledde då den här upplagan, veckans smakbitar helt enkelt. Och vad kan man höra i smakbitar? Jo, i första hand musik.

The Ronettes med I Can Hear Music. Originalet på den där låten faktiskt, som inte blev någon större framgång i sitt original. Däremot en coverversion som kom ett par år senare blev ju en ganska stor hit, framförd av gruppen Beach Boys. Men de kunde ju också göra egna låtar.

0: Hej, det här är Svenne Hedlund, Hep Stars. Du lyssnar på Bodens närradio 98,2.
1: Närmare bestämt programmet som heter Smakbitar. Och det senaste vi hörde var ju såklart Donovan med Sunshine Superman. Lite sommarfeeling på den där, och det är det nog på nästa låt också.

Pterodactyl and the Dinosaurs kallar de sig, det här gänget, som hade en så kallad one hit wonder med den här låten Seaside Shuffle. Jag tror det var 1972. Den påminner ju i andan och upplägget lite grann om en låt som definitivt var en jättestor hit som kom några år före, nämligen den här.

Mungo Jerry, In the Summertime. En klassisk sån här käck, glad, trevlig sommarmelodi som sorglös liten sak. Det skulle man ju också kunna tänka sig att nästa låt är så här, om man bara lyssnar sig lite med ena örat och inte tänker så mycket på själva texten, så som ju är väldigt allvarlig i nästa låt. Men melodin är trallvänlig och käck, så att jag tror att det är många som har missuppfattat den här.

klämkäck melodi, och den blir ju inte sämre av att den faktiskt har ett budskap också. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Och Joanna är ju inte namnet på någon person, utan det är väl något sorts slanguttryck då för staden Johannesburg. Och en kritisk låt mot det här apartheid-systemet som de hade där i Sydafrika vid den tiden när det begav sig, när den här låten var stor. Och det hade ju varit flera år före och även efter naturligtvis. Lite reggae-inslag i den där. Vi kan hålla oss kvar lite grann i den genren och plocka fram den största kanske av dem alla där.

Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved, från albumet Uprising, som var det sista albumet som han ges ut medan Bob Marley fortfarande var vid livet. Och på det här albumet finns en annan av hans mera kända låtar, en som heter Redemption Song, som ju för ovanlighetens skull är en sån här väldigt avskalad akustisk sak med honom då. Vi ska höra den i en riktigt, enligt vad jag tycker i alla fall, riktigt fin coverversion.

0: songs of freedom.
1: Bob Marleys Redemption Song tolkades här då av Johnny Cash och Joe Strummer, han från gruppen The Clash bland annat. Och det här var ju precis i sluttampen för båda deras karriärer och liv. Dessvärre när den gavs ut så hade ju båda två gått hädan. Joe Strummer något år före, tror jag 2001, och Johnny Cash 2003 höll han ju ut till. Men den släpptes inte förrän långt efter, eller några år efter i alla fall. Och som en bonus, för att jag känner för det och jag får göra precis som jag vill, så kan jag ju ta en Johnny Cash till faktiskt, med en lite mera bekant duettpartner.

ännu mera Johnny Cash här då tillsammans med June Carter Cash. För vid det här tillfället så hade de ju gift sig, nämligen när de spelade, de hade gjort det innan, men de spelade in den här låten If I Were a Carpenter och hade ganska stora framgångar med den. Det är faktiskt kanske så att det är deras version som är mest känd av de som finns, bland de mer kända i alla fall. Inte så många som känner till originalet som skrevs och framfördes av Tim Hardin. Men ni som har hängt med i smakbitar tidigare, ni är bekanta med den. Men Tim Hardin då skrev många bra låtar som blev hits för lite olika artister, men hade inte så stora framgångar liksom på egen hand. Hans största framgång som egen soloartist, det var med en låt som han inte hade skrivit själv.

Tim Hardin, Simple Song of Freedom, skriven av Bobby Darin, som också var en av de artister som hade haft en ganska stor framgång med just If I Were a Carpenter. Så att möjligt att han sen skrev den här låten och gav den då till Tim Hardin, kanske som lite tack för de framgångar han hade haft med den då. Och Bobby Darin var ju en framgångsrik artist som var verksam inom massa olika genrer, bland annat och hade han ju den här lilla folkperioden och var lite country, han var pop och rock och blues och soul och jazz och swing och allt möjligt som han höll på med under sin karriär, som inte var allt för lång i alla fall, för han dog ganska ung i över 30 års åldern i alla fall, någonting sånt. Men han började på 50-talet som lite i den här rock'n'roll-bägen.

Bull Moose med Bobby Darin hade vi där. Och även nästa låt som vi ska höra på är faktiskt skriven av just Bobby Darin.

Dean Martin och Nancy Sinatra bjöd på Things, skriven av just Bobby Darin och gjord av honom då i original. Han skrev ju mycket låtar själv naturligtvis, men gjorde väl lite covers också naturligtvis, som ju många gör, och ibland blev ju de också stora hits. En låt som han hade väldigt stora framgångar med var ju definitivt inget original. Det var inte ens en engelskspråkig låt från början, utan var någon så här tysk operamusikal låt från början som sen togs till USA och gjordes i olika versioner. Där bland annat då Bobby Darins version vart en av de mest populära. Vi ska höra en som är lite modernare i jämförelse med den, men den är ändå från tidigt 80-tal i alla fall kom den här.

Mac the Knife heter den ju på engelska. Här då framförd i en version från 1984 av Frank Sinatra, och han bakade ju in i sluttampen på texten där bland annat nämnde han ju att Bobby Darin bland annat hade gjort en bra version av den tidigare och massa andra som hade spelat in den, så att han tyckte att han själv inte kunde tillföra så mycket nytt. Men han hade ju med sig massa musikanter där som han också hade vänligheten att nämna. De flesta av dem i alla fall tror jag blev omnämnda. Och ledaren för det här bandet som backade upp honom här och som också var producenten här på de här inspelningarna, det var ju Quincy Jones.

Quincy Jones med orkester här, Soul Bossa Nova från året 62, men den fick ju som ett ny popularitet för offentligheten någon gång i slutet av 90-talet när den helt plötsligt började användas i de här Austin Powers-filmerna som dök upp då. Det var väl där jag kanske hörde den först, tror jag. Vi går raskt vidare med, vi har ju haft ett stående inslag redan, nämligen Johnny Cash, men han är ju bara bisittare till den ständigt återkommande

Bob Dylan och Joan Baez bjöd på ett väldigt uppsluppet liveframträdande från 1964, jag tror det var på Halloween på Philharmonic Hall, som de då framförde den här Mama, You've Been On My Mind, eller Daddy, You've Been On My Mind, som ju hon sjunger. En av Dylans låtar som aldrig dök upp på något officiellt album med honom. Det finns någon sån här demo-variant i alla fall inspelad, och så den här live-versionen och kanske någon annan. Däremot har ju Joan gjort en riktig version av den i alla fall. Men ja, det var det helt enkelt. Live-duett. Vi tar en duett till, men det här är studioinspelat i alla fall.

0: den första av många framgångsrika duetter framförda av den här duon Porter Wagoner och Dolly Parton. The Last Thing on My Mind, skriven av Tom Paxton. Och många har ju spelat in den där låten då, och till och med någon okänd person som har skrivit en paroditext till den här melodin också, och den har cirkulerat runt på internet, och på något sätt så nådde den faktiskt till upphovsmannen själv.
1: You gotta hear this. Someone found this on the internet and sent it to me.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Tackar för det, säger vi. Smakbitar heter programmet. Och här senast hörde vi då Tom Paxton faktiskt, som då framförde den här parodivarianten av The Last Thing on My Mind, som ju någon hittade på internet och skickade till honom. Och nu hör ni, nu kommer en låt med drag.

Så vi anträdde färden där ute låg världen och väntade låga kusten. Och om bara lusten för på kunde vi alltid svänga förbi Nordingrå för att sen åka vidare ner mot Siljan. Om vi hade viljan så kunde vi häcka en vecka i Rättvik och sedan må hända en vända i Värmland. Och sen kanske fara förbi fast det klara i Kina. Sen kanske hinna förbi Ullared för att choppa. Sen kanske hoppa på färjan som kör över till Helsingör eller strunta i det. Och istället bege oss någon helt annanstans där det fanns inga planer. Och invånarvanor det enda som styrde oss var fantasin och en liten rutin som att bilen behövde bensin. Yeah!

0: Eskeförat husvagns blues. Och apropå husvagn.
1: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra, båtar, paddla, sikt.

som hemma på den. Husman ska ha husvagn, och den ska vara stor och bred. Man ska ha husvagn, tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter Koster, 5 minuter Flen och Joer, 5 minuter Kloster, 5 minuter Örebro, 5 minuter Fjäll, 5 minuter

Klassiskt nummer från tv-serien Macken med Galenskaparna och Aftershave, nämligen Husvagn. Och det är inte den lättaste låten att kanske ge sig på att försöka sjunga så där, just när du kommer till det där snabba partiet där han rabblar massa orter och grejer, platser som man kan stanna till på. Då är det inte så lätt kanske att få till det. Nästa låt har ju också lite av den problematiken att inte den lättaste att ge sig på att försöka tolka.

you haven't been. I've been everywhere. Så heter den I've Been Everywhere med Hank Snow. Det är en låt som inte är så lätt att ge sig på, och då ska ni veta att originalversionen gjordes av någon australiensisk artist vars namn jag inte riktigt kommer ihåg. Jeff Mack kanske han hette, tror jag. Och då är det ju orter i Australien som räknas upp, och där har de ju så knasiga namn så den är ju ännu svårare att lära sig. Hank Snow anpassade ju då sin till lite kanadensiska och nordamerikanska platser, men det är en sån där tung vrickare. Då är väl nästa lite mera lättare i alla fall, även fast det rabblas en hel del platser på den här låten också.

0: get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Nat King Cole Trio bjöd på originalversionen av Get Your Kicks on Route 66. En låt som ju har gjorts i många, många upplagor sedan originalet dök upp då. En av de bättre och mera populära varianterna gjordes ju av Chuck Berry, som här kommer med ett original.

Chuck Berry, Promised Land. Och man skulle ju med lätthet kunna fylla ett helt program, 2 timmar alltså, med bara att göra olika coverversioner på Chuckens låtar. Men så ska vi inte göra. Men däremot ska vi ta en cover på en av hans mest kända låtar.

Dion var det som bjöd på en lite annorlunda men väldigt bra version av den gamla Johnny B. Good. Gjorts många versioner av den definitivt. Det har gjorts många versioner av den här låten också.

Nu ska jag reservera mig för uttalet här, men Natalia Przybysz, ja, jag kan inte säga det rätt tyvärr. Men jag tror det är en polsk sångerska i alla fall som bjöd på Me and Bobby McGee, skriven av Kris Kristofferson. Och en av de mest kända versionerna gjordes ju av Janis Joplin på hennes sista album som heter Pearl, som ju gavs ut tag där efter hon hade dött. Och då fanns ju på det albumet en låt som hon hade skrivit själv som var som en sån här ofullbordad grej som bara blev en a cappella grej som hon gjorde, för de hann aldrig göra någon musikpålägg där eftersom att hon tyvärr hann gå bort. Vi ska höra en cover på den låten.

Janis Joplins gamla låt som hon skrev, Mercedes-Benz, här framförd av Alexandra Jardvall, som jag tror väl kan vara en svensk artist som jag inte vet någonting direkt om. Så att vi går bara vidare med en artist som är lite mer bekant i alla fall.

Bruce Springsteen, Pink Cadillac. Och nästa stycke som kommer är en sån här som ibland misstas och tros vara Bruce Springsteen. Men det är inte det.

Bryan Adams, Summer of 69. Och det ryktas ju om att det åsyftar inte årtalet 69 utan någonting helt annat.

Montepyton-gänget med en liten kortis, Sit on my face. Och vi går bara vidare.

0: Better Lying Down, en sologrej från Grace Slick, mest känd som sångerska i grupperna först The Great Society, sen då Jefferson Airplane och Starship och alla namnbyten som de gick igenom där. Men det här var en sologrej från tidigt 70-tal som hon gav ut där, och vi ska gå ännu längre bakåt i tiden till slutet av 20- och tidigt 30-tal i alla fall, där vi hittar en låt som kan ha varit någon sorts inspirationskälla till henne.
1: I got nipples on my titties, big as the end of my thumb. I got thumb between my legs, I'll make a dead man come. Oh, Daddy, baby, won't you shave 'em dry?
2: No, no, no.
1: Want you to grind me, baby. Grind me until I cry. Say I fucked all night and all the night before, baby. And I feel just like I wanna fuck some more. Oh, great God, Daddy, grind me, honey, and shave me dry.

once again, one more time. Roger Miller, In the Summertime, You Don't Want My Love. Och han som faktiskt, apropå ingenting, spelade in originalet på Me and Bobby McGee en gång i tiden. Men vi börjar närma oss slutet för veckans smakbitar i alla fall. Tyvärr, men jag kommer ju tillbaka minst en gång till i alla fall innan sommaruppehållet, hade jag väl tänkt i alla fall. Jonas Nylander heter jag. Smakbitar i programmet. Måndagar mellan 19 och 21. Eller en lördagsrepris mellan 19 och 21 också då. Och bodensradio.se, ljudarkivet, bästa alternativet. Lyssna när ni vill, hur ofta ni vill och hur länge ni vill. Så är det bara bläddra igenom allt som finns där. Ja, då är det nog så då tyvärr att vi skiljs åt för den här gången, men hoppas att ni har haft mycket nöje under de här 2 timmarna. Det har väl jag haft i alla fall, för jag har ju spelat sånt som jag själv har tyckt varit bra, och det är ju gott nog. Vi avrundar med Emmylou Harris och titelspåret från ett av hennes album som heter Luxury Liner. Hej då!

0: I början av 1900-talet målade den svenska konstnären Hilma af Klint abstrakta tavlor inspirerade av ett andeväsen. Kring sekelskiftet 1900 hade esoteriska, mystiska läror fått ett enormt inflytande på konstnärer, kompositörer och författare i Europa. Vad berodde det på? Varifrån kom denna fascination för det okända? Välkomna till Bildningspodden, en podcast för vetgiriga. Jag heter Magnus Bremmer och sitter i en studio på Stockholms universitet. Hit kommer vi varje vecka bjuda in forskare för spännande samtal på alla tänkbara ämnen. Idag har vi med oss tre experter på det okulta, nämligen...
1: Inga Sanner, som är idéhistoriker.
2: Per Faxneld, religionshistoriker.
3: Margareta Tillberg, konst- och designhistoriker.
0: Hjärtligt välkomna till Bildningspodden. Per, i slutet av 1800-talet så fick en viss Madame Blavatsky ett stort inflytande på kulturlivet. Vem var hon?
2: Ja, det finns väldigt många olika versioner av hennes biografi, men hon härstammade från Ryssland i alla fall och gifte sig i ganska ung ålder. Gav sig kort därefter av på resor på egen hand, vilket förstås var kontroversiellt för en ung kvinna vid den tiden. Exakt var de här resorna tog henne finns det skilda uppfattningar om. Själv påstår hon bland annat att hon hade varit i Tibet och blivit undervisad av hemliga mästare där.
0: I vad?
2: I

0: hemliga läror, esoteriska kunskaper. Vad vi vet är i alla fall att hon verkade som medium i Kairo under en period. Och så småningom så hamnade hon i New York i USA. Och där så var hon 1875 en av de personer som grundade Teosofiska sällskapet. Det var en grupp som drevs av den grundläggande idén att alla religioner och mystiska läror har en inre hemlig kärna som är gemensam. Och att man kan på något sätt försöka vaska fram den här inre kärnan och se vad den är.
1: Hur gick de tillväga för att vaska fram den inre kärnan?
0: Ja, det var kanske inte alltid så spännande att man skulle kunna tro, utan det handlade mycket om att läsa vetenskapliga texter och sitta och spekulera kring dem. Det kunde också i viss mån röra sig om en del mer praktiska övningar. Och framförallt Madame Blavatsky själv hävdade att hon kunde kommunicera med de här hemliga mästarna och få direkta instruktioner från andevärlden och direkta insikter i de här överensstämmelserna inom de religiösa traditionerna.
1: Vilka typer av personer samlades kring Blavatsky?
0: Huvudsakligen kan man säga att det var personer från medelklass och överklass. Mm. Så att teosofin var ju någonting som man kunde ägna sig åt om man hade tid över, helt enkelt. Det är ju väldigt mycket en diskussionsgrupp, teosofin kan man säga. Det är en form av resonerande nyandlighet på många sätt. Som kanske inte handlar så mycket om ett rituellt utövande, utan mycket mer om att man spekulerar och funderar.
1: Madame Blavatskys lära var teosofin. Du talar om spiritism här. Fanns det andra typer av rörelser i tiden?
0: Mm, det gjorde det absolut. Och teosofin kan man kanske se lite grann som, kanske inte kulmen, men möjligen det viktigaste inslaget i det som brukar kallas för okkultismen. Och okkultismen har man inom forskningen ofta betraktat som en specifik fas i den så kallade västerländska esoterismens utveckling. Och den västerländska esoterismen går ju förstås tillbaka på praktiker som alkemi, astrologi, ritualmagi och så vidare. Men okkultismen är det specifika skede där de här praktikerna och föreställningarna möter moderniteten, sekularismen, naturvetenskapen. Så det handlar mycket om att man försöker hantera till exempel upptäckten av röntgenstrålar 1895. Man försöker hantera att man plötsligt kan se osynliga organismer i ett mikroskop. Plötsligt får man en massa belägg på att det finns mer än vad blotta ögat kan se. Men vad har det här då för implikationer för esoterismen, för ritualmagin, för alkemin? Bekräftar den eller omkullkastar den? Så det skapar en slags ångest och oro både hos esoteriker men också hos allmänheten som kanske börjar fråga sig om det ligger något i de här esoteriska äldre spekulationerna.
1: Men plockar man upp äldre föreställningar från historien eller reagerar man på det moderna samhället?
0: Både och. Mm. Så det handlar om ett möte mellan idétraditioner som är väldigt gamla, antika i många fall, och en ny hybridform som är väldigt specifik för just sekelskiftet 1900 som skapas i det här mötet.
1: Vad är det mest unika för den hybriden, så att säga?
0: Det är nog inlånet av olika naturvetenskapliga, terminologi för naturvetenskapen, kanske för att skänka någon slags legitimitet åt esoteriska idéer. Men det är också inte bara så att man lånar för att verka vetenskapligt, utan det är också ett genuint möte mellan naturvetenskap och västerländsk esoterism som sker.
1: Fanns det några konflikter mellan de olika grupperna?
0: Ja, har det funnits konflikter mellan olika socialistiska grupper i historien? Ja, naturligtvis så var det väldigt mycket konflikter och rena magiska krig periodvis faktiskt, när man kastade besvärjelser på varandra och försökte ta livet av varandra på magisk väg och sådär.
1: Vem var Blavatskys bittraste fiende?
0: Blavatsky var en svuren fiende i det senare skedet av sin karriär till spiritismen faktiskt.
1: Vad bestod själva konflikten i?
0: Ja, hon hävdade väl att de här andarna som spiritisterna kommunicerade med inte var vad de utgav sig för att vara, och att det var en väldigt vulgär form av esoterism som spiritisterna ägnade sig åt.
1: Fanns det någon besvärjelse som funkade?
0: Om någon blev dödad på magisk väg? Det fanns en del personer som menade att de nästan hade blivit det. Till exempel författaren Wiseman som skrev en spektakulär roman om svarta mässor i sekelskiftets Paris. Han hävdade att han nästan hade blivit dödad på magisk väg.
1: Fanns det droger i den här världen?
0: Det gjorde det, men drogerna blir kanske framför allt ett viktigt inslag med lite senare magiker som den ökände Aleister Crowley, en mycket excentrisk engelsman.
1: Varför tror du att just Blavatsky fick en sån hög status under den här tiden?
0: Dels så var han ju en karismatisk ledare för en ny religion. Men väldigt mycket så handlade det om bra timing också. Det som hon förde fram låg helt rätt i tiden och lyckades fånga upp en generation av människor som inte längre ville lyssna till dogmatisk religionspredikningar, men heller inte riktigt var nöjda bara med en avförtrollad naturvetenskaplig värld.
1: Var det hippt att vara okkultist?
0: Bitvis så var det nog det. Det var ju någonting farligt och kittlande förstås på många sätt. Och väldigt kontroversiellt. Och teosofin mötte ju hårt motstånd i Sverige. Bland annat så var det väldigt hetsiga debatter i Dagens Nyheter kring teosofin.
1: Vad skrevs?
0: Ja, man skrev att Blavatsky var en bedragerska helt enkelt. Och det var man väl inte ensam om att skriva i Dagens Nyheter, utan det fanns ju en väldigt hetsk diskussion kring det här på kontinenten och i USA också.
1: Det är uppenbarligen en hettdebatterad rörelse i tiden, men det är också något av hemliga sällskap. Hur dold var verksamheten?
0: Ja, teosofiska sällskapet var ju huvudsakligen inte särskilt hemligt, utan det var någonting man kunde väldigt lätt bli medlem i. Men samtidigt så finns det ju den retoriken om att man förvaltar en hemlig, dold högre kunskap. Och den kanske då i och för sig är tillgänglig om man läser 1000 sidor tjock, tråkig bok som Madame Blavatsky har skrivit. Men det är ändå den här lockande, just retoriska greppet med att det är någonting hemligt som vi har här.
1: Men så vem som helst kunde bli medlem i stort sett?
0: Ja, det stämmer, absolut. Men sen fanns det ju andra sällskap, till exempel frimurarna, som inte var lika lättillgängliga. Teosofin i Sverige så nådde ju verkligen upp i de allra högsta samhällsskikten. Oscar II till exempel var väldigt intresserad av teosofi.
1: Och deltog i...
0: Det där är inte helt kartlagt ännu faktiskt, men rätt mycket tyder på att han var ganska aktiv teosof privat.
1: Margareta, uppenbarligen var det ju också konstnärer som var aktiva i de här sällskapen. Fick du okulta något inflytande på konsten?
2: Okult betyder dold kunskap. Och konstnärer har i alla tider ansetts vara och sett sig själva som sådana som har tillgång till någonting som vi vanliga människor inte kan se. Så det som hände kring sekelskiftet 1900 med tekniska och vetenskapliga uppfinningar, röntgenkamera, plötsligt kan man se genom ogenomskinliga kroppar, mikroskopkameror man kan se, bakterier, röra på sig och så vidare. Så det här var ju någonting då som konstnärerna också blev intresserade av. Här kunde man se nya världar.
1: Hur tog det sig uttryck i konsten?
2: Om man tänker konsten under 1800-talet så skulle den vara så lik verkligheten som möjligt. Men i och med kameran och fotografin så skötte ju fotografin det här. Och då skulle konsten avbilda eller gestalta någonting annat. En verklighet som vi vanliga människor då inte kunde se. Men som konstnären med sitt känsliga öga, känsligare öga, kunde se.
1: Så vägen in till det övernaturliga går mångt och mycket genom modern teknik?
2: Det är en väg genom den moderna tekniken. Men genom till det övernaturliga också det tränade ögat. Och där använde sig också konstnärerna av de här okulta rörelserna, eller vad man vill kalla dem. Och de övningarna man kunde göra där, praktiska övningar som yoga och meditation, för att bli mer känsliga.
1: Kan du ge några exempel på konstnären som var särskilt påverkad av okult tankegods?
2: Kupka, en tjeckisk konstnär. Churlionis, en litauisk konstnär.
1: När verkade de ungefär?
2: Ja, det är kring sekelskiftet 1900. Kandinsky, rysk konstnär som var verksam i Tyskland och Frankrike. Och Hilma af Klint.
1: Hur kan man se i konsten att det finns övernaturliga spår?
2: Det där är en väldigt svår fråga att svara på. Därför att det handlar ju om vad man lägger in i det man ser. Om man tolkar in vad man vill tolka in i det här abstrakta som inte ska föreställa någonting. Vad tolkar man in i en svart kvadrat till exempel? Vad tolkar man in i en färgglad stege mot en svart bakgrund, mot en mörk bakgrund? Vad tolkar man in som hos Mondrian i ett nät, i ett svart nät med gula, röda, gråa, blåa rektanglar och kvadrater? Man kan tolka in många olika saker i det här. Och det är inte alltid man har tolkat in okkultism i det här, utan det är en ganska sen företeelse faktiskt.
1: Vilken roll hade det andliga i själva målandet, i själva måleriakten?
2: Om vi tar munkar i den ortodoxa traditionen, så var målandet av ikoner en del av bönen. Och vissa okulta målare också, för dem handlade det om att fånga upp röster till exempel och översätta dem till måleriduken. Men om vi ska göra det väldigt, väldigt mycket mer konkret, vad är det en konstnär gör? En konstnär översätter färger, om vi tar en målare, där ute till duk. Och då kan man göra det på olika sätt. Man kan göra det i gamla tider. Kemi, alkemi, man extraherar metaller från sten och gör färg från dem. Eller man kan göra den röda färgen till exempel från korsenil. Det är en lus som man krossar och gör väldigt dyrbar färg av. Så det konstnärerna gör när de har extraherat det här från jordens inre eller naturen och sen blandat ut det här med olja för att det ska fästa på en duk för oss att se. Då är konstnären en trollkar, en trollkona som lyckas göra det här. Och som översätter det här som inte går att se eller få tag på för oss vanliga människor till någonting som vi kan se och till och med ta på.
1: Per pratade ju tidigare om hur okkultismen på sätt och vis ett möte mellan ett historiskt tankegods och en modern värld. Så kan man förstå den här konsten på det sättet också?
2: Många konstnärer menar att de hämtar kunskap som är uråldrig. Någonting som gjorde att konstnärer ansågs vara närmare det genialiska kring sekelskiftet 1900, det var om de var synesteter, det vill säga om de hade tillgång och kunde blanda sinnesintryck, hörsel, syn, doft, känsel. Om man hade det här som ett utvidgat öga, så att säga, då såg man ju ännu mera. Och det här ansågs vara någonting som var väldigt bra, att vara synestetiker. Så många konstnärer ville vara det. Baudelaire, poesi, återigen Kandinsky. Många konstnärer ansåg att de var synestetiker. Rimsky-Korsakov.
3: Det är ju jätteintressant, men det finns inte kopplingen till det där med sjätte sinne. Att det finns ytterligare ett sinne då.
2: Sjätte sinne brukar man ju kalla intuition.
3: För det spelar en ganska stor roll i den spiritistiska sammanhangen. Och även i tidig psykiatri så finns det ju, där finns det ju jättemycket korsbefruktningar. Mm. Tidig psykiatri, spiritism. Och sjätte sinnet spelar en ganska stor roll.
1: Mm. Hur då?
3: Att det är någonting som man tänker, alltså det här hänger ju väldigt mycket ihop med evolutionismen också. Att man tänker sig att det här är någonting som kommer att utvecklas efterhand. Och där människor rent sensibiliteten kommer att öka. Och det är ju en tanke som inte alls bara finns hos spiritisterna vid den här tiden. Herbert Spencer är en av dem. Alltså det är många som har det här med att vi blir mer och mer sensibla. Och det här kommer hänga ihop med ett sjätte sinne som står för någonting som har med intuition och helhet och sånt att göra. Så att det här låter ju lite grann som att det är åt det hållet.
2: Mm. Forskningen kring det här tog slut ganska drastiskt kring 1930 internationellt också. Mm. Så att det här är någonting som hör samman med, alltså det är svårt att mäta synestesi, för en synestetiker kan vara mer känslig hörsel än syn och så vidare. Oftast är det ju hörsel och syn som är tillsammans, men Men det är individuellt och därför svårmätbart. Och kring 1930 då blev det än mer att allting skulle mätas och vägas. Annars var det inte värt att slösa tid och pengar på det här.
1: Fanns det okulta kotterier även inom konsten?
0: Ja, det gjorde ju ett sånt som man kan nämna, kanske inte i första hand ett okult kotteri, men en grupp där man var väldigt intresserad av det okulta var skandinaviska konstnärsbohemer som drogs till Berlin kring sekelskiftet 1900. Och där fanns till exempel August Strindberg, Edvard Munch och en rad andra kända konstnärsnamn. Och där läste man mycket teosofi, ofta med en kritisk blick i och för sig, men man påverkades ändå av det. Och man intresserade sig för alla möjliga typer av okkultism och även satanism var ett ganska populärt tema i det här gänget.
1: Så de sakerna kunde samsas?
0: Ja, hos konstnärer i alla fall, som inte var primärt som utöver av de här esoteriska systemen utan mer såg det sånt som kanske öppnade upp tänkandet och skapandet på olika vis.
1: Men det var mer läsgrupper än konstnärliga workshops, så att säga.
0: Ja, jag vet inte hur man ska beskriva den här kretsen i Berlin egentligen. Kanske mer fylleslag än något av de sakerna som du nämnde. En sak kanske om den samtida receptionen av konsten som esoterisk. Jag tror att det finns det har funnits åtminstone en blindhet inom forskningen för hur många av de här målarnas verk uppfattades av samtiden. Till exempel kan man ta Edvard Munch, som ju i sin samtid var omskriven som en esoterisk konstnär av bland annat August Strindberg faktiskt, som skrev en recension av Anna Munchs utställning där han kallade honom för en esoterisk målare. Och det är någonting som har försvunnit lite grann ur faktiskt även styret av receptionen av de här verken.
1: Så i vissa fall så upptäcker man det esoteriska först i efterhand som Tim och Clint. Och i det här fallet så uppfattas en konstnär av en samtida som esoterisk, men det glöms bort i efterhand.
0: Ja, för passar kanske inte in i den här bilden av honom som modernistisk pionjär som man ville ge.
3: Men vad var esoteriskt med Munch?
0: Ja, exakt vad Strindberg menade med det är faktiskt inte så tydligt i hans formuleringar. Föga förvånande. Men en del har menat forskare, till exempel norrmannen Arne Eggum, att de här pulserande fälten som man kan se kring figurerna i många av Munchs bilder skulle vara någon slags auror eller esoteriska energifält inspirerat av läsning av teosofiska verk.
1: Men vad var inte modernistiskt med det? På vilket sätt gick det esoteriska stickisdäm med det modernistiska?
0: Alltså senare forskning har ju ganska tydligt visat att det sker en slags växelverkan mellan tidiga modernismen och esoteriska tankeströmningar. Men det kanske inte var det som passade in så bra i, låt säga, 50- och 60-talets idealiserade syn av modernismen, där man ville fjärma den lite grann från det här okulta tankegodset.
1: Hur såg satanismen ut?
0: Ja, världens första egentliga satanistiska tankesystem formulerades faktiskt bland de här konstnärsbohemerna. Och det är en polsk författare som heter Stanisław Przybyszewski som skriver en rad märkliga texter där han hyllar djävulen som en slags inspiratör för all sann konst och den store första filosofen och sådana saker.
1: Den mest kända okkultisten i Sverige är kanske ändå August Strindberg med sin okulta dagbok och försök i alkemi och även föreställningar om att han var förföljd av konstanta molnformationer längs med Karlavägen och sådär. Inga, var August Strindberg ensam eller hur såg det okulta sekelskiftet ut i Stockholm?
3: Strindberg var absolut inte ensam. Det var en ganska, det är svårt att räkna, men det var en förhållandevis ändå utbredda föreställningar som tog sig lite olika uttryck. Teosofin var betydelsefull, spiritisterna var betydelsefull. Och jag tänker där apropå det här med konsten, att där har vi ju de spiritistiska medierna som ju var spelade ju en väldigt viktig roll under seanserna. Och de ritade ju faktiskt sån här så kallad automatisk ritning. Det var kanske inte något jättehögt konstnärligt värde i det de tecknade och ritade, men det var ju då tanken att det var en direkt inspiration ifrån högre världar som kom fram i de här teckningarna. Men spiritistiska seanser förekom lite här och där i Stockholm.
1: Var de långlivade eller fick de något arv?
3: Alltså de är ganska lösligt organiserade, spiritisterna, vid förra sekelskiftet. Det är svårt att hitta några fasta organisationer, utan det var snarare grupperingar. De träffades ju i hemmen oftast. Det är ju intressant det här också med könsaspekten när det gäller spiritisterna också, teosofin. Jag tycker det är lite signifikativt det där med Blavatsky. Hon kallas ofta Madame Blavatsky för att man markerar det här, hennes kön, på det sättet. Och det finns ju någonting lite nedlåtande när det gäller överhuvudtaget de här rörelserna. Och det kan ha att göra med att också antalet kvinnor var ganska stort. Och det här var ett sätt för kvinnor att också kunna komma fram i en offentlighet som på många andra sätt var stängt för kvinnor. Så att de här seanserna försiggick ofta i hemmen och de kunde ledas av kvinnor. Det var ofta kvinnor som var medier och kunde ha ganska ledande roller överhuvudtaget i de här rörelserna.
1: Lockades den här typen av okkultistiska och spiritistiska strömningar fram av ett visst andligt klimat i 1800-talet?
3: Ja, så kan man kanske säga. Sen beror det ju på hur man ser på vad det är som formar tänkande och idéer rent allmänt. Och jag för min del tror ju att det ofta är konkret samhälleliga förändringar som sätter igång också förändringar av tänkandet.
1: Vad skulle det kunna vara i det här fallet?
3: På ett väldigt, väldigt allmänt plan så är det klart att hela den industriella revolutionen spelar en väldigt stor roll. För att dels innebär det då att teknik och vetenskap får en mycket större plats än tidigare. Och det har vi redan sett exempel på här, hur både teosofer och även konstnärer är väldigt influerade av ny teknik och ny vetenskap. Och det är det som är själva poängen med de här rörelserna, att de menar sig vara både religion och vetenskap på en och samma gång. En annan jätteviktig aspekt är ju framstegstron och tron på människan som utvecklingsbar. Där man vänder sig mot religiösa föreställningar som man ser som lite gammaldags och som trycker ner människan. De ses som auktoritära. Och man vill istället lyfta fram människans förmåga att utvecklas. Och det tror jag är en otroligt viktig faktor i det här, att de här rörelserna fick så stort genomslag.
1: Och har väckelserörelserna på något sätt också då lagt grund till?
3: Ja, det är också en slags reaktion mot det här som man uppfattar som stelnat och att det är lite förtorkat i den traditionella svenska kyrkan, om vi pratar om Sverige. Att kyrkan inte längre är i takt med tiden, att den talar om någonting hinsides när man istället ska tala om denna världen. Teosoferna är ju noga med det här med att det är, visst finns det någonting bortom, någonting osynligt, men det är trots allt någonting som är knutet till den här världen, till vår skapelse, till naturen, till antroposofin bygger ju ännu mer på det sen, att man utgår ifrån tillvaron här och nu som man vill ladda med någonting religiöst.
1: Gjorde kyrkan någon form av motstånd mot den här?
3: Det dröjer innan kyrkan gör motstånd på ett tydligt sätt. Det första motståndet det kommer framför allt ifrån ett vetenskapligt håll. Och som också Per nämnde, med, när det gäller till exempel Blavatsky, så blev hon ju väldigt förlöjligad, får man ju säga. I Sverige har vi en ingenjör, en författare som heter Karl af Geijerstam, som skriver en bok om, han skriver flera böcker om Madame Blavatsky. Han verkar vara väldigt, väldigt intresserad av henne verkligen. Men han talar om det här som modern vidskepelse och varnar för det här verkligen. Och han tycker det är lite märkligt att i en tid som egentligen borde vara mycket mer avkristnad så, och att man inte längre ska tro på religion, så dyker de här idéerna upp. Han tycker det är lite märkligt, det stämmer inte med utvecklingen egentligen. Så att det dröjer innan kyrkan börjar på ett mer aktivt sätt kritisera de här rörelserna. Jag tror att man inte ens riktigt vill ta i dem. Det är lite skämmigt, det är lite pinsamt med de här rörelserna.
1: Men de hade ändå en viss status i samhället? Eller?
3: Ja, de har det, men det är inte helt lätt att avgöra vilken status de hade. Därför att det var inflytelserikt vid det förra sekelskiftet. Men det var lite sådär fördolt, precis som man inom de här rörelserna talar om någonting som är fördolt, så var de här rörelserna också lite fördolda. Det var inte helt enkelt att säga att man var spiritist eller framförallt spiritist. Teosof tror jag var enklare att säga att man var, men när det gäller spiritister så, de utger ofta verk under annat namn eller anonymt eller sådär, så att det var lite skämmigt redan då att säga att man var spiritist. Sen har ju det fortsatt, hela den traditionen har ju fortsatt med att det här är inte riktigt accepterat, ett riktigt accepterat tänkande.
1: Ja, vad hände med de här rörelserna under 1900-talet sen?
3: De lever och frodas, men under lite olika former. Teosofin och spiritismen, som vi känner dem från det förra sekelskiftet, ebbar ju ut någon gång, vad ska man säga, mitten av 1900-talet. Men sen kommer ju en ny stor våg i slutet av 1900-talet i form av New Age. Och här, det är ju intressant, därför att det finns ju väldigt stora likheter med den här gamla Old Age. Väldigt mycket ser likt, det gäller till exempel hela utvecklingstron, tanken på att tillvaron hänger ihop som en enhet, att det finns både någonting materiellt och någonting andligt och att det här är intimt sammankopplat, att människan har del av det här både materiella och det andliga. Att människan har möjligheter att utvecklas rent andligt. Det här flörtandet med vetenskapen, att vetenskap och religion hänger ihop. Men inom New Age så talar man väldigt sällan om religion, utan här är det då vetenskapen står högt i kurs.
1: Har man läst inom New Age skrifter från Old Age?
3: Nej, egentligen inte.
1: Så det är ett slags omedvetet?
3: Det är ett litet hopp där i historien. Man går inte tillbaka till det, utan New Age är en New Age. Det ska verkligen vara någonting nytt. Och det är väldigt vanligt i historien det här med att man vill hela tiden betona att en rörelse är ny i förhållande till någonting gammalt. Så att jag tror inte att anhängare av New Age, och den beteckningen är också lite problematisk därför att det är inte så många som själva vill kalla sig för New Age. Men anhängare till New Age skulle... vill nog inte gärna bli förknippade med Old Age.
1: Per, finns det någon sekelskiftesokkultist som plockas upp senare under 1900-talet?
0: Ja, det gör det definitivt. Kanske främsta exemplet är ju Aleister Crowley.
1: Vem var han?
0: Ja, han kallade sig själv för vilddjuret 666 och var en väldigt dekadent person, kan man väl säga. Som kom dels ur den dekadenta litteraturens värld och dels ur sekelskiftesokkultismen och kombinerade ihop det här på ett väldigt färgstarkt sätt genom att skapa en ny religion där ganska framträdande inslag är användandet av sinnesvidgande droger, gränsöverskridande på olika sätt.
1: Var plockades han upp i då mitten av 1900-talets kultur?
0: Ett konkret exempel är ju omslaget till Beatles album Sgt. Pepper, där han syns i det här collaget som en av personerna som finns med. Men också andra artister som till exempel Led Zeppelin var väldigt intresserade av Aleister Crowley.
1: Och läste honom aktivt?
0: Ja, absolut. Särskilt i det sistnämnda fallet där gitarristen Led Zeppelin till och med köpte ett av Crowleys gamla hus och har en jättestor samling av Crowleys böcker i första upplagor.
1: Vad hos Crowley var det som inspirerade 60-talets rörelse, tror du?
0: Jag tror att man kände igen sig själva i honom lite grann. Han var ju på många sätt en liksom, utagerande 60-tals rockstjärna, fast ett antal decennier tidigare. Tog droger, hade massor av sex med båda könen, var gränsöverskridande, lekte med farlig symbolik och så vidare.
1: Inga, hur okult är vår tid?
3: I någon mening tror jag att okkultismen finns hela tiden, beroende på lite hur man definierar den. Och helt klart är det ju så att New Age-idéerna inte har spelat ut sin roll, men de ges ju lite olika uttryck. Du frågade förut efter likheterna med Old Age under 1800-talet. Man kan ju också fråga sig om skillnaderna. Och jag tror att New Age idag är ännu mer kanske inriktad på individens utveckling och individens självförverkligande och kopplingar till olika typer av psykoterapier, kanske med eller utan droger som hjälp, finns ju väldigt klart framträtt. Det finns också inom ramen för New Age böcker som handlar om att man ska bli rik genom att få del av olika andliga sfärer. Och hela den här sinnliga sidan, Per pratade om det här med sexualiteten och att utveckla de sidorna. Det fanns ju inte alls i 1800-talets, eller i alla fall väldigt lite under 1800-talet. Så att det är vissa sidor av människans utveckling som är mera framhävt idag. Och därför så gränsar de här idéerna ibland till idéer som vi uppfattar som kanske mera accepterade inom kanske framförallt psykologi och psykoterapi. Det är inte alltid helt lätt att dra de här gränserna. Sen hittar ju New Age idag också nya former genom nätet där det finns alla möjliga typer av sammanslutningar och idéer och collage och sätt att tänka som också representerar något helt nytt.
1: Uppfattar man Hilma af Klints måleri på ett annat sätt idag än vad man gjorde vid sekelskiftet?
2: Hilma af Klint visade inte sitt abstrakta måleri kring sekelskiftet utan ville själv att det skulle gå en viss tid innan det visades upp. Så hon deltog inte i de här abstrakta konstströmningarna kring 1910 när den abstrakta konsten exploderade. Utan det man då såg från henne, det var porträttmåleri och landskapsmåleri. Och därför ingår inte Hilma af Klint i den stora konstkanon där man ser någon slags utveckling och den abstrakta konsten skulle vara det högsta i utvecklingen och så vidare. Hon finns inte med. Hon existerar inte. Och det finns ju många förklaringar till det här. Men där är ju vi också som historiker ansvariga för hur det ser ut. Och de bilder som Moderna museet visade upp nu för något år sedan, de erbjöds faktiskt som gåva till Moderna museet för några decennier sedan. Men Moderna museet ville inte ha dem ens en gång. De hade inget värde. Så i och med att Hilma af Klints måleri ställs ut så får det ett värde. Nu.
1: Så det är först idag som konstvärlden har varit mottaglig för hennes måleri.
2: På 80-talet var det mycket stort intresse för okkultismen i konsten och då var det också en stor utställning i Los Angeles med okkult och spiritistisk on the spiritual in art. Så det är relativt sent faktiskt man börjar skriva om den här konsten som mystisk. Till exempel den finska konsthistorikern Sixten Ringbom skrev sin bok 1970, publicerade sin bok 1970 om Kandinskis andliga sida som vi idag pratar om med hans teosofi och antroposofi och så vidare. Som någonting självklart. Men det var ingenting som konstnärerna heller kanske slog på den största trumman med då. Utan deras abstraktioner kom från ingenting eller från deras genier.
1: Men Hilma af Klints andliga sida, fanns den även i porträtten? Eller är den bara i den abstrakta konsten?
2: Jag är ingen expert på Hilma af Klint, men en målning är alltid en abstraktion. Det är aldrig en exakt avbild av någonting. Så vad man vill läsa in i Hilma af Klints porträttbilder, ja, det är mycket som är öppet kring hennes konstnärskap. Hon skrev också en okkult dagbok som fortfarande är ganska outforskad. Så Hilma af Klint är ett outforskat konstnärskap och det är delvis det som gör henne så spännande. Det är möjligt att skapa ett historiskt sammanhang nu idag som inte var möjligt då. Då kanske hon, precis som Madame Blavatsky, bara hade varit en bedragerska. Idag skulle man nog vara mer försiktig att slänga sig med en sån term.
1: Vi har talat tidigare om hur modern teknik och allt från röntgenstrålar till fotografi påverkade de okkultistiska idéerna kring sekelskiftet. Finns det något sånt inflytande från de digitala medierna idag?
0: Det gör det säkert, men jag kommer inte på några bra exempel. Men det gör ju det. Det finns ju grupper som utför ritualer online och liknande. Så att det, i någon mening gör det. Fast frågan är om det har revolutionerat på något liksom ontologiskt plan okkultismen, eller snarare är frågan om att man använder den nya tekniken som ett redskap med att inte ha någon djupgående påverkan kanske på.
1: Men seanser sker på online alltså.
0: Om man vill använda begreppet seanser så ja, jo.
2: Mm. Om man skulle till exempel jämföra teosofin, i teosofin finns det ju olika skikt av verkligheten. Och ju högre upp man kommer, desto mindre materiell blir den här verkligheten. Och det kan man ju dra direkta paralleller med den digitala världen och den verkliga världen. Parallella verkligheter som existerar samtidigt. Och man kan ju hoppa in och ut från de här olika verkligheterna. Så att, absolut.
1: Är det lite som Inga sa förut att många av de här idéerna som var kontroversiella på sekelskiftet är ganska accepterade idag, fast de andra saker?
3: Nej, det vill inte jag riktigt hålla med om, för jag tänker att det fortfarande finns ju en väldig polarisering i vår tid. Tänk bara på humanisterna och tidskriften Sans till exempel. De har ju verkligen som sitt stora hatobjekt den här typen av idéer. Så att det är nog fortfarande väldigt polariserat och på lite samma sätt som vid förra sekelskiftet.
1: Mellan tro och vetande så att säga.
3: Ja, vad det nu är. Jag skulle nog beskriva det som olika typer av tro egentligen. Det finns trosföreställningar på båda sidor.
1: Så den spänningen är liknande den som...
3: Ja, precis. Den spänningen lever absolut vidare och har nog gjort hela tiden. Det är en slags dubbelhet i våran kultur. Vi är ju väldigt vetenskapstroende på många sätt. Så att det är väl ganska naturligt kanske att det finns en fåra som står för någonting annat och att det blir väldigt polariserat så länge vi har den här väldigt starka vetenskapstron. Och sen är det ju så intressant att de här andra rörelserna menar ju att de egentligen är ännu mer vetenskapliga än den traditionella vetenskapen. Så att båda försöker ändå tävla om den riktiga vetenskapligheten.
0: Men sen en intressant sak i nutiden är ju också, om man tittar på populärkulturen, så är det oerhört slående hur starkt genomslag okulta idéer, om man så kallar det för det, har fått med sådana saker som det vi kan beteckna som okult reality-tv med olika andemedier som kommunicerar med de döda och så vidare. Och det uppfattar jag nog som att det är på ett sätt som man inte riktigt hade sett för 20 år sedan, att det är en slags mainstreaming av den här typen av idéer och att det har skett kanske först genom en förskjutning via ren fiktion i populärkulturen med tv-serier som X-Files, Twin Peaks och liknande under 90-talet och sen exploderar det framförallt kanske hos en något yngre generation.
1: Med vampyrer och sånt också?
0: Sånt, ja, det hör ju till bilden precis.
3: Men har det inte också att göra med då att det är tekniken tillåter andra typer av experiment med själva formen så att säga? Att man gärna hakar på det där, man kan liksom utvidga, man kan förändra människors utseenden och man kan göra saker med bilder som man inte kunde göra tidigare. I alla fall verkar det gå hand i hand, för jag håller med om att det är mycket vanligare att man ser sådana inslag.
0: Sen har det såklart också att göra med en förändringar i medielandskapet i Sverige. När jag var liten så hade det varit otänkbart, för då hade vi två tv-kanaler och där hade man absolut inte visat okulturerat tv. Så det finns ju... Ja, kommersiella intressen bakom det också.
1: Det var zombiefilmer på VHS istället.
0: Precis.
1: Varför fascineras vi fortfarande av den här typen av föreställningar?
0: Jag tror inte att vi någonsin har upphört att fascineras av det. Det är bara att det kanske blivit lite mer rumsrent i någon slags gränsland mellan underhållning och nyandlighet att ta till sig det.
1: Har ni själva några okulta erfarenheter att dela med er av?
3: Nej, tyvärr inte.
1: Vi tar det som avslutning. Tusen tack för att ni var med oss här i Bildningspodden. Och tack till er som har lyssnat. Fler avsnitt av Bildningspodden kan ni hitta på vår hemsida, bildningspodden.se. Och så får ni förstås gärna följa oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns mer info om våra gäster och kommande avsnitt.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.